0: n-ai durată. Stanția
1: dă muzica.
0: Maia.
2: Burgas 103.9. Varna 96 Cediri. Șumen 99.8 MHz.
0: Radio Maia. Feel the music.